0: Китайской Народной Республіцы, каб забяспечыць выканання тэрмінаў прыдатнасці беларускай малочнай прадукцыі на далёкім кітайскім рынку і было прынята рашэнне вырабляць гэтыя прадукты на месцы ў Паднябеснай. Адкрыццё сумеснага прадпрыемства ў правінцыі Хэнань пацвярджае развіццё беларуска-кітайскага партнёрства ў аграрнай і перапрацоўчай сферах і стварае дадатковыя магчымасці для нарошчвання экспартнага патэнцыялу айчыннай малочнай галіны. Кіраўнікі амаль 50 турэцкіх кампаній пабывалі на Магілёўшчыне. Дзелавая паездка запланавана ў рамках візіту турэцкай дэлегацыі ў Рэспубліку Беларусь. Сустрэча прайшла на базе СЭС Магілёў. І гэта не выпадкова. Сярод рэзідэнтаў СЭС – 4 кампаніі з турэцкімі інвестыцыямі. Яны ўстойліва развіваюцца і паспяхова вядуць свой бізнес. Мэтай візіту было абмеркаваць перспектыўныя напрамкі па супрацоўніцтва, а таксама вытворчы і экспартны патэнцыял рэзідэнтаў СЭС. Адзначыў надзвычайны і паўнамоцны пасол Турэцкай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Ючлю Джем Ишик.
1: Наша задача не в том, чтобы мы производим вам продать, или наоборот у вас то, что производится, чтобы продавалось у нас, а совместное производство, продукцию которую можно будет реализовать в третьих странах.
0: Беларускага дзяржаўнага знака якасці ўдастоена прадукцыя магілёўскага прадпрыемства «Ольса». За апошнія 5 гадоў вытворчасці продажы прадукцыі гэтага прадпрыемства выраслі ў 4 разы. Доля экспарту перавысіла 80%, а геаграфія паставак ахапіла ўсе краіны СНД. Нядаўна быў адкрыты новы вытворчы корпус з перадавым абсталяваннем, які дазваляе вырабляць да 7 тысяч тон гатовай прадукцыі штогод. Новы корпус стаў ключавым элементам інвестыцыйнага імпартазамяшчальнага праекта, адзначыў намеснік дырэктара, галоўны інжынер прадпрыемства Дмітрый Кляш.
2: На предприятии у нас все уникальное оборудование, скажем так, специализируется для производства наших изделий. И даже есть оборудование, которое изготавливалось на заказ в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
0: Жаночая энергія для вялікай справы. Другі рэспубліканскі маладзёжны жаночы форум сабраў у Мінску 200 маладых жанчын ва ўзросце ад 18 да 31 года, занятых у рэальным сектары эканомікі, а таксама прадстаўнікоў органаў улады, экспертаў і грамадскіх дзеячаў. Магілёўскую вобласць на жаночым форуме прадставілі 25 маладых жанчын. Удзельніцы падзяліліся, што жаночы форум стаў пляцоўкай для адкрытага дыялогу, абмену вопытам і генерацыі новых ідэй. Мерапрыемства запомнілася атмасферай падтрымкі, жывым дыялогам са спікерамі, каштоўнымі парадами и новыми знакомствами.
3: На форуме я была впервые, могу сказать, это было невероятно классное мероприятие. С первых минут было понятно, что здесь создана атмосфера, где каждая будет услышана. Это была хорошая возможность обрести новые знакомства, поделиться опытом, услышать ценные советы от женщин, которые уже добились каких-то высот и при этом классно совмещают и семью, и карьеру.
4: Больше всего запомнился живой диалог со спикерами. Он вышел настоящим, можно было задать вопросы и получить на них ответы. Я рада, что форум становится традицией. Благодаря ему я поняла, что моя роль в стране действительно важна.
0: Амаль 4 десятки шедевров Национального мастацкого музея Республики Беларусь упершыню можно убачить у Могилеве. Давнее супрацовництво Национального музея и Могилевского музея Белынинского Берули вылилось у уникальную экспозицию «Перадзвижники». Могилев выставу прымая с аншлагом. Рэпин, Шишкин, Саурасов, каля 40 работ, а 26 выдатных майстров живопису. И что особливо важно, у все представленные працы – это оригиналы. Что робить экспозицию еще больше уникальной, расповела старший науковый супрацовник музея Белынинского Берули Лариса Буткевич.
5: Это знакомство с основными ведущими мастерами художников-передвижников. Это знакомство с прекрасным лирическим пейзажем, с жанровыми сценами, с бытовыми сценками. Это прекрасные работы на детскую тему. И, конечно же, основателем художников-передвижников первый зал – это Саврасов, полотна Шишкина, Крамского.
0: Справаздачная выстава Магілёўскага аддзялення Беларускага саюза мастакоў і скульптараў адкрылася ў выставачнай зале музея гісторыі Магілёва. У гэтым годзе выстава прысвечана 60-годзю выставачнай залы. На гэты час зала ператварылася ў дом, дзе жыве натхненне. Менавіта такая назва была абрана для гэтай выставы. Кожны год Магілёўскае абласное аддзяленне мастакоў і скульптараў адбірае лепшыя работы для выніковай выставы. У гэтым годзе гэта маляўнічая палітра натхнення ад больш чым 30 майстроў мастацтва вобласці. Сярод іх магілёўская мастачка, член Беларускага саюза мастакоў Вера Юркова.
6: Я очень люблю выставляться в этом зале. Он маленький, камерный, очень уютный. И здесь вот эти точечные направляющие. А этот зал просто жемчужина для художников.
0: Одна з найбуйнейшых легкаатлетычных падзей Беларусі – Магілёўскі міжнародны марафон пройдзе заўтра, 27 верасня ў Магілёве. На старт выйдуць прафесійныя легкаатлеты, майстры спорту, удзельнікі алімпійскіх гульняў і тысячы аматараў бегу. Старт